0: 밤낮의 하나님의 우리. 지분디 매도원에 반타우로 인가르고 이치리이나고 야님이 야우시 부금코에 아래 임매매드는 놈 니깐농웅으로 아오니면따꾸니 빠이 까리기 나팜 매기리베스 저 나베 어이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠 야로나 바본시 엠스크린 야나 타우로인 메양암 보시가 바하테 부바테 다라이 부킨 가르관남 TV 아호호나 나베 노리 빠이 까리기 나베 메이 띠비띠비기 어 저 나베
0: 사싱이네 암치아노 아키리원 TV 에 본디 메토네 페네 카베타코 코니 카누완 나나우신 테기리바스 아레 카코로키 노노곤 나베 메이 디비디비키 오티오 나타 에 본디 시나 코네 탄 카인 타이나리 이트라니 수원트 몬 타이리기 오티오 로원 드 타이리기 자와 수원트 몬 나본 디비 메 오원 타 원오 아와이 자와 아원
1: 오리나 응가이 와한 둥아네 나 카피 메 수원이 노메 타페 메 기리베스 awam kiri wan TV ene mengaroni ko nepen tetayan ni ko ngurai ko oni ka meta ku ni pai kari ki ni kan wan na program to ko meten ka ino meta
0: on kami ministries NGOs open kampana no si tauro ina pen bes mai ani ka tanu ta ake ina ko na ngurai ke oni meta ko kina ki yon te TV na ko yet botan no meta
1: on ko e ari ko ka ina no tere vere ven nam po ta ki si tauro ina pen ko roi na ko nere ko tangiria me pona ai meteroi
0: Saksi na yan naman kami ministries o NGOs si Tauro yun naman live ni potak ay pupuran kasi wataki ang matakwakinan yon the Kiriwan TV o the social media
1: uri nga riki arimeni kapakaan po ang karukwan ng TV yan mo yung nga mette po at tara o yariki naman na koim the VIP kiti pakani po ibukin ng popa into sin trading
0: taita para ibukin ng kanina tata ori taki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanung watenung watawana ke isu wa tenu wa ke ni me wa ta por wa ke ni me wa wo wa de ta gin mero ngoi ka po e pon ka ta me rwa amma ta yon pa ye karik on ka me ngoi ko ni ka to pom men kiri won ting